0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: Колесарски изил на Кочевскан. На Укрибър, на Стърмо Рибър. 8400 метров, 720 вишинцев, 19 серпентин. Си упате. На Укрибър, на Стърмо Рибър.
1: У събота, 26 септември, с штартом 11 ури.
0: Веч информации на kocheusko.com.
2: Спонзори догодка со Заварвалница Взаємна, Варух Здравя, ISOSTAR, Автохиша Рандел и Рок Радио.
3: Темелито чишчење за веч ужитка у вашем дому. Изберите роботски сесалник Anker Eufy Omni E28 али катери коли друг модел по изземни цени. Похитите по своега у Big Bang. Вау, Big Bang!
4: У балетнем студио Анабела балет ни левая. Је нежност, дисциплина, лепота и згодба, ки остане за все življење. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
5: Anabela.si.
4: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
6: To je Cici Do.
7: Najljubša revija predšolskih otrok, z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.